0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM
1: 89.
4: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلسون کمپیوٹر، جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے، کمفرٹیبل، اسموتھ اور سٹریس فری، ڈیلی اویلیبلٹی، نیشن وائڈ سینٹرز، اور ریزلٹس بھی ملے ود ان جسٹ 3 days. آج ہی بک کریں اپنا آئلسون کمپیوٹر AEO پاکستان، پاکستان's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
5: You're listening to City FM 89.
6: We're playing your song.
7: The first time at the disco.
8: When you love someone, it's natural, not demanding.
7: Holiday with friends. Retro cinema.
9: Hey, where did we go? Days when the rains came.
7: To music that speaks to you. Reconnect your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
10: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
5: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو. بند کرو نا ڈھکن.
3: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: Attention, the standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
6: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
6: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
5: your evenings just got an upgrade.
7: The rush hour with ABD.
6: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
5: Tune in or get left behind.
8: City FM 89.
9: Sounds different.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: We're playing your song.
5: Abhi Bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank, financial freedom for all.
6: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
7: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلٹس آن کمپیوٹر، جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے، کمفرٹیبل، سموتھ اور سٹریس فری، ڈیلی اویلیبلٹی، نیشن وائڈ سینٹرز، اور ریزلٹس بھی ملے ود ان جسٹ 3 days۔ آج ہی بک کریں اپنا آئلٹس آن کمپیوٹر۔ AEO پاکستان، پاکستان's موسٹ ٹرسٹڈ آئلٹس ٹیسٹ سینٹر۔ بک ناؤ ایٹ www.aeo.com.pk۔
5: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی۔ فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی۔ کچھ بینک آپ کا کل بناتے ہیں، ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج۔ ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ۔ ابھی ابھی بینک، فائنینشل فریڈم فار آل۔
2: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
0: یور لسننگ ٹو
9: فل ڈسکلوزر وِد سبا بانو مالک۔
4: That was Drake, Wizkid, and Kyla, One Dance. And I'm not going to leave you with just one dance. I'm going to give you another one because I'm going to take you dancing with Doja Cat and SZA. Do you get it? Because this is their song, Take Me Dancing.

0: ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو ابھی پیسے بھیجواؤ منگواؤ یا سیونگز بناؤ ابھی نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں اب کھلواؤ ابھی فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی ابھی بینک فائنینشل فریڈم فار آل
1: سٹی ایف ایم 89
2: You're listening to
3: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
4: That was Odeal, Wizkid, Nights in the Sun. Up next, here's Ty Dolla Sign, Quavo, and Juicy J with Don't Kill the Party.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 PM.
3: City FM 89.
4: Abhi Bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.
5: Kya aap jante hain? کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں, اس لیے انشور جسم

0: تو 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: ہائر کر نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
3: گھر بیٹھے دل بھر کے شاپنگ کرنی ہے, وہ بھی قسطوں میں؟ بس اپنے فیورٹ برانڈز کی ویب سائٹ پر پیمنٹ بائی یلو سلیکٹ کرو اور پے کرو 3 سمپل انسٹالمنٹس میں, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جاز کیش.

0: ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو, پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو. ابھی پیسے بھیجواؤ, منگواؤ یا سیونگز بناؤ, ابھی نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
1: سٹی ایف ایم 89.
2: یو نو دی سٹی, بٹ یو نو واٹس ایکچولی ہیپننگ ان اٹ؟ From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't, I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on What's Happening in Your City every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
3: City FM 89, we're playing your song.
4: You're listening to
5: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
6: Yeah. Ice.

0: کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
1: سٹی ایف ایم 89 ساؤنڈز ڈیفرنٹ.
2: یو آر لسننگ ٹو
3: فل ڈسکلوژر وِد سبا بانو مالک.

بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 PM.
4: You're listening to City FM 89.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
4: You're listening to City FM 89.
3: We're playing your song.
6: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
3: 89. We're playing your song.
7: Shared bundles. وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر۔ بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔
4: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
0: یو آر لسننگ ٹو
2: Beach Camp.

0: سٹی ایف ایم 89.9
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
3: You're listening to
4: Beach Camp.

0: تھوڑا سا تو لاج رکھ رکھ تھوڑا فاصلہ تھوڑا سا تو لاج رکھ رکھ تھوڑا فاصلہ تھوڑا سا تو لاج رکھ رکھ تھوڑا فاصلہ نمبر تیرا پاس تھا تھوڑا سا تو لاج رکھ رکھ تھوڑا فاصلہ
1: You're listening to City FM 89.